0: Ibungeli Julian Tsoza ni uchenjele gege gako humako gigadagada gigango. Tres horas ni 22 minutos. Orquestra Super Mazembe, shauri yako itahitaka kala shukati za 3 horas ni 30 minutos kama lo hito. Kalefula kambi tukunga, kasi hasha ule hichaya.
1: Hili kweleze ya kao mama,
0: shauri yako, ahantu wena kwa se.

0: Mito gajeso zvamina zvalunga DJ Langito zvimwe na ziko yoyo mutsiringa fuke
1: eh lishi le baba
0: sa mina loyi
1: ona Philip novela ka isana
0: izono landza makadzwa wena hey hili simu ilangako
1: ukombela zito mamboni loka kuti ngozi
0: zito mamboni tingozi ndimukuma kwe zito mamboni zito mamboni ndimukuma nyambana zito mamboni zito tingozi iya kamani alisim
1: wakutangwe hewa nonga ni amkela kosta zami na ulinda chaisi jordi machu velia izanda mel mama nelena gabrieli julio novela kremel dukumayo salo kumayo ernesi mwazinyo mama nekiri wankonzo mama na Maria Njerga ni hinkwa uva ingi fetu wata damse tanga mwono uva luwa nitu wako kanmambo
0: ibongile

0: 12 production jika 5 horas ni 20 minutos chikati cha ngoma ya viki
1: uchenje ngoma ya viki ya viki ya viki.

Kati izoito rashni 8 minutu shirad Msambike misoro provincial ya inyambani kati sa kohalu chimbichigawa cha mitumu mitumu ngulimila chiopi kalama 20 rashni 54 minutus lukuchi 19 rashni kuna tama hungu hawa chiti chini mahungu ngulimila chiputukesi 19 rashni 30 minutus na tumisana na wafueto wa antena nasional kasikuwe chitani mahungu ya usiku nguma 20 horas na uya ni chimbichigawa cha mahungu ngukulandela la mahungu yawa na tahambanisa la uchange kala chikati chama 20 horas ni 54 minutos awa hino wakheche kusia ni wafuetu ngulimi la chitwa ndungisu munu 15 wa agosto didambi 2026 Paul Masangu ni ideral du minute Zumbani na tu kupela kuna nekadi viki wengi sunene ngutiwa kushuwe la kutona. Hina bela ka antima ya uchange. Hina dana abusha momonyotu.